алмайсан асла. Қайрайсан бір құшсыз, айтмайсан асла. Лавлары балдайсан, алдайсан амма. Амма қачан таслым болып сен, сен келесан. Амма қачан таслым.